0: قوات بوليس او حفظ الامن كانت موجوده، فجاه لقيتها الموضوع دوت
1: اتلغى او اتنسى،
0: وقف او اتنسى، وبيتكلموا عن 5000 تاني و3000 تاني عشان يتدربوا. امال اللي اتدربوا قبل كده راحوا فين؟
1: بالظبط،
0: لانه الكلام كده سد الزر.